0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھیا ہے، مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی ناند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا، ہر دو عالم شاہ، بولو ہر دو عالم دا مطلب ہوندا لوک، عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک، تے دو لوک لوک تے پرلوک، کہندے شاہ دا معنی ہوندا مالک شاہ، کہندے نے دو جہان دا مالک آ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، حق حق آگا گرو گوبند سنگھ، او دو جہان دا مالک ہے، تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا، کدی فخر کریا کرو، پتا نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیرا پار، یہ کیوں پیرا ہٹ رل رہا ہے، جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے، جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک، کیسے ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے، اے بد قسمتی آ گرو دیو سکھو، امرت سکھو گرو والے بنو، تے تت پر خالصہ بن کے تسی بھی آخیا کرو کہ میری آئی ڈی دیتی ہے گرو گوبند سنگھ صاحب نے، کہ جے ترتی دے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو، خالصا میرو روپ ہے، کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ، کوئی دنیا دی قوم دا ہور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا، ایتھے گرو صاحب نے آخیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے، خالصا میرو بولو گج کے فخر میں چان کے آخو خالصا میرو، کیونکہ خالصے میں ہوں کروں، خالصا میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں سات سات چنگا، تو مکھ ہے انگا دا بھی کدی خیال کرے ہو، کسے بندے دا مرڈر ہو جائے او دی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتنے ڈگی پی ہوئے تے آندے ہو تے او دا سر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کہ دی باڈی ہے، پچھانی جا سکتی ہے، ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آخا گے پتا نہیں کہ دی آ، مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے، اے خالصا میرو مکھ ہے انگا میرا منہ آ خالصا، اینا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپا نال کیتا ہے تے اس پیو دے پتر او پورن پرکھ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے، اپا امرت سیک کے گرو والے بن کے، سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں، سنسار وچ اسی یہ نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ سب توچے ہیں، مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی، آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا، ستگرو نے آپا نو بنایا ہی اونچے، کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے، ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سیک کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے، آؤ اس گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنا نا، جنے میرے بھن پرا جے سارے جڑو، ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو، ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستق رکھ دیو تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو
1: Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru, Wahguru,

0: سکھی
1: سدک نہ جائے، سکھی سدک نہ جائے.
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی. میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی. کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں. اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن دیدار کراں، اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں، جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں. آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آئے، کہنا میں فلاں دی فلواڑی چلے، کہنا کی لین، کہنا مینوں فلاں نال پیار آ، فلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر بھی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھوم کے چل جوگا، انہیں انہاں فلاں ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا مڑنے لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے. انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں، جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ نہ بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں، سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ. ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے، رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے. جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی، تے او آخو گی یہ گٹے دا فولیا، اے چمیلی دا فولیا، اے فلانے دا فولیا، تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول فول دا ہویا، تے آخو گے فول نے. اس کر کے گرو دے پیارے ہو واشنا نال پریم کرنا ہے، او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ. دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جدی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں. اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ، سارے سنسار دا پتا ہے. میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے بینتی جے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے. میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ یہ بینتی ہے، گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی، جو آپ جپے ابرہ نام. آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نوں اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نوں کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں. لوکاں نوں دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا، ساڈے گھر وچوں 100 وہبتاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں. سنسار دے لوکاں نوں پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نوں پریرو، میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے، تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا. سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے. کتھا تا سن لئی، کیرتن دربار تے کرا لے، پتا ادن لگنا گرمکھو پیارے ہو جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے. اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریریو سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، پلانا چ تارنیا وڈی گنتی وچ آنا. واہگرو جی کا خالصہ،
2: واہگرو جی کی فتح.